for gongur alt og døy Telle og kvørstje minni etla møy Alt fölnar, fjunar, rustar og forfærst Telle og lyga mig i kvør du er

0: Nu läser Herre Trøndheim ur Jakobs brevnån.
1: Fyrste kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrens Jesu Krist, halsar tæmon 12 attonon som å spjatt

0: Hei, hei tid, så det atter her vi en og nødgjum parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du har noe lykker av Gjerstøy det.
1: Ja, det Johannes og Angelium, og det lykker som jeg har vakt meg opp, vet du, hvordan jeg skal si. Og da jeg så leste jeg noen morgen, så sa jeg vel rett og slett jeg, og hun var verst, han er med vi, ja. Og her det 22 vers. Og i nekken før han, så det, og hvis vi tar det om det, så vet vi det. Sagt at det manglet år, ja. Men om det gjør det, det vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så det, så at jeg måtte takke meg det av, at til dømmesettet er det at den første versen sier jo opphavet hver året, og året hver tjakote, og året hver god, og han var jo opphavet tjakote. Alt er vår til vi honom, og utan han er ikke vår til alt vi som til er. Og i honom var lov, og lov var ljøs menneskene, ljøs er skoene i mørkene om, og mørkene skiltet ikke. Bare her sier fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man til noe som fyrer stavet der.
0: Ja.
1: Og hvis du skal kommentere det, så kan du ikke høre en lage til det.
0: Ja, dette er så omedelig rykt.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja.